0: Florence and the Machine, You Got the Love på NRK P3. Vi skal i P3-morgen i dag blant annet snakke litt om, jeg vet ikke om dere fikk med dere, shitshowet som er shitshow-debatten.
1: Om jeg fikk det med meg. Jeg ble ragebaita. På et punkt så måtte jeg ta en liten pause, og så fortsette.
2: Jeg føler bare jeg har... missa alle de viktige tingene.
0: Hvor var det, Gårdrenning?
2: Jeg vet ikke. Jeg har ikke fått med meg ditt. Jeg føler meg utenfor.
1: Du var litt Arin i går, du.
2: Ja, vet du hva? Jeg vet da, faen kasse. Eller, jo, ja. Nei, det gjorde
0: jeg. Det går bra, for om 20 minutter tid, så tenkte jeg bare, vi må bare snakke litt om, og det debrife debatten i går, fordi... Jeg lurer på om debatten gjør det sporty og bare inviterer liksom ekstreme stemmer på alle kanter, og så blir det ikke noe bra.
1: Ja, hva var temaet i går? Slitsomt.
0: Det var, temaet var voldtekt og Cornell Seven-saken. Da forventer jeg på en måte en litt ordentlig debatt, hvis du skjønner. Men det var, jeg måtte skru av, jeg orket ikke mer.
2: Altså, et par runder med Steiner-Suvatn, jeg vet ikke om jeg hadde forventet en ordentlig debatt. Eller, ikke til forklaring, men da var det ganske polariserende stemning der de siste gangene.
0: Det har det.
2: Det har det.
0: Det har det.
2: Jeg gleder meg til å høre.
0: Ja. Litt over klokka 7 skal vi snakke om når det innenfor å begynne å spoile ting fra en serie. Vi er aktivt i en situasjon på kontoret.
2: Ja, på kontoret. Og akkurat den situasjonen har jeg fått med meg, det provoserer meg voldsomt.
0: Ja, men ikke våg å spoile, ikke lov å le på hytta, for jeg har fortsatt ikke fått sett det ferdig.
2: Ja, dette skal vi komme tilbake til.
0: Og så kommer Elstegårds Furuseth litt over klokka 8. Det blir også stas. Ailene er med oss i dag.
1: Ailene er med oss i inboxen, det kan du også være hvis du vil. Bare send oss en melding i appen NRK Radio. Eileen skriver, god morgen. Det er fredag, bra observert. Ukens beste dag, for da har vi hele helgen foran oss. Masse utropstegn. Så mye å glede seg til. Mm. Venninne og bobler i kveld. Oh! Vin og indisk med en annen venninne i morgen. Oh! Så blir det middag med kjæresten på søndag. God helg, Eileen.
2: Faen, for en line-up. Det er jo som å lese et festivalprogram. Hva faen, Eileen?
1: Ja, og der fikk du også litt lydeffekter i bakgrunnen også. I tillegg, det var fantastisk. Ja. Nei, vet du hva? Det høres ut som en perfekt helg, Eileen. Under deg det beste.
0: Det gleder oss at du gleder deg. Det setter veldig pris på.
1: Skal du noe spennende? Nei.
0: Jeg skal sikkert... jeg skal i bursdag i morgen.
1: Ja, det er alltid spennende.
0: Jeg må finne ut av gaver. Jeg er så dårlig på gaver. Det kommer jeg til å finne ut av rett før jeg skal til morgen. Men, skal
1: kidde.
0: Men så er ikke vi gavemennesker heller da, i vendingen. Det er ikke litt glad for det. Sånn. Ja, altså, jeg er ikke glad for det, for da får ikke jeg noen gaver på en måte. Men det tar jo vekk stresset.
2: Det tar vekk stresset.
0: Ja, så sånn sett kleder jeg meg til det.

0: Sensurert! Hva er deres mål på at dere har oppnådd noe i livet? Når tenker dere liksom, ok, jeg har rundet det, det går fint.
1: Hvis jeg har betalt både studielånet mitt og boliglånet mitt, ja, da har jeg made it.
0: Det er et tydelig mål, det er ikke
2: jeg. Jeg tenker ikke betale den en gang, jeg tenker bare orden med leilighet, så føler jeg på mange måter jeg er i mål.
0: Ja, starten på det. Ja. Da kommer du så fort du får det lånet, tenker jeg akkurat som Arjen også. Ja. Hva med om at regjeringen nevner deg ved navn? Har lyst til å gi deg noe? Da vil jeg tenke at man har oppnådd noe.
3: Og turnéstarten kommer dagen etter at det ble klart at regjeringen vil gi Bojne livet ut.
0: Hva er det regjeringen vil gi Mari Bojne livet ut?
1: Off, broren min Mari Bojne.
0: Ja, broren din.
1: Hun lager bra musikk.
0: Ja, absolutt. Det var ikke det jeg sa. Jeg bare synes det var gøy å kalle en dame på Aero 70 nå på, for broren sin. Det synes jeg var gøy bare.
1: Ok, sorry, skal jeg lære meg det på samisk da? Si det på samisk.
0: Ja, gjerne. Vet du hva? Du har noen minutter på deg
2: til neste gang.
1: Til neste gang.
0: Ok, tenk på det. Vi finner en fasit på sensurert etter Bad Bunny. Og nå først Veronica Maggio.

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. Vi skal litt over 8 i dag få besøk, storfint, av en person som har lagd en serie i NRK TV om ensomhet, Else Kåss Furuseth.
2: Ja da, ja da. Hun kommer innom rett over klokka 8, og så er det en viktig diskusjon jeg vil ta opp her. For når kan man spoil en serie? Hvor lenge etter at en episode er kommet ut skal det være innenfor å snakke om den på kontoret? For 2 uker siden så kom Ikke lov å le på hytta ut med de siste episoderne. Og enkelte som jeg jobber med finnes ikke i at jeg ønsker å prate om dette høyt.
1: Nei.
2: Jonas.
1: Nei, jeg mener, det er for tidlig. Jeg har ikke rukket å se det ferdig.
3: Jeg tror jeg begynner å utvikle meg en mening om dette her.
2: Ja, og vi vil høre de meningen også du sører på. Se oss en melding i appen NRK Radio.
1: Vi har fått en melding fra Elise som skriver: jeg lurer på, er dagens allsangintron til Arin forhåndsinnspilt, eller er det bare faktisk så bra hver gang solbrille-emoji?
3: Elise, slutt da på.
1: Ja, få høre. Ok, få høre da.
3: Dagens allsang.
1: Få høre da.
3: Dagens allsang.
1: Altså litt lysere. Få høre da.
3: Dagens allsang.
2: Og litt lysere.
1: Og så mørkt det kommer.
3: Dagens allsang.
1: Ja, men det er bra det, Arin.
4: Ja, det er deilig.
3: Nei, det er ikke forhåndsinnspilt. Det er faktisk meg. Me. It's me, aka bitch. Det er meg. A cappella.
1: Hvor er vår pitch perfect?
3: Det er jeg. Excuse me?
1: Ja, det er rett og slett det. Er, altså. Vi tenkte at i dag så går vi for forslaget til dagens halsang, som kommer fra Ingvild. Det kommer strengt tatt fra deg, Henning.
2: Jeg sa at det hadde ikke vært feil med noe Admiral P.
1: Ja, nå skriver Ingvild: siden dere foreslo det, Admiral P, snakke litt.
3: Ah, deilig. Nei, nå smiler jeg for meg.
1: Smiler for mye, det er bra det.
2: Jeg smiler for, du vet meg, jeg bare smiler for mye.
3: Dere vet jeg er god på plystre.
2: Nei, det er du ikke.
1: Nei, det er. Gjør det, kom igjen. Ja, du har blitt med det, du.

0: Admiral P, snakk litt. Det ble dagens allsang på P3. Og før vi begynner, Henning Bang, er det vits i at vi nå legger ut en røpealarm, som det heter? Eller skal du klare styr nå?
1: Jeg trenger ikke å røpe nå.
0: Ok, så bra.
1: Jeg trenger ikke å røpe nå. Det som er greia, er at på kontoret her, så begynte jeg å snakke litt med en kollega.
2: Ja?
1: Kall det en apropos-låt, om du vil. Og vi snakket om Ikke lov å le på hytta og finalen. Og vi begynte å snakke om prestasjonen til en av deltakerne i finalen av Ikke lov å le på hytta. Keep in mind, den finalen kom ut for 2 uker siden. Og så kommer Jonas og sier, nei, ikke spoil, jeg har ikke sett deg ennå. Det mener jeg på er et Jonas-problem. Det er 2 uker siden det kom ut. Det har vært masse snakk om det. Det må være lov å snakke høyt om.
2: Jonas, har du noe å si?
0: Før du dreper meg, Arin. Det jeg mener er at problemet med Ikke lov å le på hytta, og en del andre serier, for eksempel fra Netflix, er at alle episodene kommer samtidig. Og jeg vet ikke med dere, men jeg har et liv, og jeg har ikke tid til å se på samtlige episoder i farta. Jeg trenger å spre det bittelitt utover.
1: Jeg hadde vært enig med det, Jonas, hvis det var sånn at hver episode av Ikke lov å le på hytta var 3 timer lang, men på ekte noen av de episoderne er et kvarter langt. Du bruker mer tid på å runke og rygge ut kabler i en doskål i løpet av en dag, enn du gjør på å faktisk få sett ferdig Ikke lov å le på hytta.
0: Ja, men da har jeg andre ting jeg vil se på. Akkurat da.
1: Jeg vil se kona ned mens du ser på Ikke lov å le på hytta.
2: Jeg er litt sånn på begge sider her, men jeg lener meg mest mot Henning.
0: Ja, ikke sant. Så typisk alltid det.
2: Ja, nei, men det er fordi han har et poeng. Det er 2 uker siden den her kom ut.
0: Ja.
2: Og da er det ikke hans feil at du ikke har sett den ferdig når hele verden har fått det med seg. Og hvis du synes det er så farlig, Jonas, at noen snakker om det på kontoret, gå.
0: Jeg må gå?
2: Ja.
0: Da må jeg forlate min arbeidsplass.
1: Ja.
0: Og si, vet du hva? Jeg sier opp. Jeg skal ikke være her mer.
2: Nei, eller bare være sånn, eller ta på deg headset eller noe. Si sånn, jeg vil ikke høre på, jeg må ta på headset.
0: Jeg mener, og dette er min regel, jeg mener at man må operere sånn som TV fungerte for 100 år siden, at det kommer en episode i uka. Så la oss si at det har kommet da, la oss si det er 5 episoder jeg ikke lov å le på hytta, da er det 5 ukers grense for når du kan begynne å spoile.
1: Jeg er uenig.
2: Det er jeg også ganske uenig der.
0: Du er det,
2: ja. Vi liker å binge i 2026,
1: ja.
2: Og det må være lov at du velger å ikke binge.
1: Det er på ekte kvarters episode.
0: Hvorfor kunne ikke de gått et annet sted og snakke om det da?
2: Fordi det er flertallet.
0: Oh ja, så det er sånn det funker.
1: Flertallet vinner.
0: Så hvis Henning begynner å, sånn som han pleier, holde en sånn nazi-greie ute der, så må jeg gå fordi jeg ikke finner meg i det?
1: Jeg har aldri gjort det,
0: Ok, vi kaster ballen ut der som hører på. Når er det innenfor egentlig å begynne å spoile ting som skjer i filmer eller tv-serier? Film har vi så vidt touchet innom. Hva er reglene der da? Jeg mener når den er ferdig å være på kino.
1: Ja,
2: det synes ikke jeg.
0: Nei, ikke sant? Ok, greit. Du melder Petremorne i appen NRK Radio.

0: prøve. Mariell, i dag er det din tur til å få din mening satt på prøve. Gratulerer. Mariell mener nemlig at det å ta lappen med automatgir er stusselig. Og det er så fint ord. Jeg elsker ordet stusselig, for det sier så mye og så lite på en gang.
1: Er du sikker på om det er Mariell eller om det er anonym?
0: Oh, ja, unnskyld, anonym, beklager. Mariell, i dag er det ikke din tur til å få din mening satt på prøve. Beklager, det kom inn en melding rett før jeg skulle lese. Og da er det anonym i dag, beklager.
1: Ja, det var anonym sin tur. At det er størselig å ha automatlappen, rett og slett. Jeg må si at jeg er en av de med automatlappen. Og,
0: Du er litt størselig, er du ikke?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt latskap. Og så fikk jeg jeg fant ut at typen min også har automatlappen. Og så var jeg litt sånn
2: det er beta-energi, ass.
0: Var han litt mindre hot da, eller?
1: Nei, han ble ikke mindre hot. Men jeg husker jeg tenkte litt sånn, men det er jo ikke riktig.
0: Er det feil?
1: Ja, så jeg, liksom, selv om jeg er en automatperson selv, så kan jeg si det. Jeg vil ikke si det høyt. Jeg vil ikke si det. Det er litt størselig.
2: Det er litt størselig å bare ha automatlappen.
0: Jeg vet ikke. Nei, jeg må innrømme at det er jo, det har gått noen år siden jeg tok lappen.
1: Ja.
0: 12 år. Så jeg lurer på, har den sosiale koden endret seg? Dette er egentlig en shoutout til Østfold, hvis noen kan melde derfra.
3: Shoutout Østfold!
0: Har det endret seg der? For jeg føler at der var det nesten en plikt til å ta manuell.
1: Ja, men også er jo liksom alle biler som blir produsert nå er jo automatbiler, så jeg skjønner egentlig ikke helt meningen å ta, hva heter den andre lappen?
0: Manuel.
2: Nei, det er jo hvis du må låne en bil da, eller jeg vet da faen, ja, leiebil føler jeg er sånn klassisk eksempel.
1: Ja, men leiebiler er alltid, men det er mye, i utlandet, det er mye. Så er det som regel automat, altså det koster bare sånn 200-lapp mer om du skal leie utlandet.
2: Jeg
1: tror bare,
2: i hodet mitt så har jeg sett for meg at hvis jeg noen gang, hvis jeg hadde tatt automatlappen da,

0: Ron the Subway på NRK P3 som sier hei og god morgen til en dame som du kan se i NRK TV med serien Koss går det. Else Kåss Furuseth!
1: Hei, hei, Koss går det med dere?
2: Det går bra. Med deg?
1: Hva, det går veldig bra, men hvordan, jeg hørte at dere gjorde narr av titlen før jeg kom inn.
0: Nei, gjorde narr
1: av... Det var jo ren familieterapi, jeg så dere. Ja. Det var armer og bein her inne.
3: Dette er et Arin-fenomen, for Arin har... Det var noe av det første Arin sa til meg, og det er at hun synes ditt navn er litt morsomt, fordi Koss betyr fitte på kurdisk. Derfor syns familien Darin det var stor humor når du hadde kost til kvelds, for eksempel.
1: Det vet jeg, og det var jo, jeg vet ikke om familien din er din, men jeg fikk jo godt med tilbakemelding på det innboksen. Men jeg, jeg egentlig reagerer mest på deg som bruker ordet F-ordet. Det synes jeg er litt voldsomt. Klokka er jo ikke mer enn 08.09.
2: Du, det er helt vanlig for Henning.
3: Ja, og jeg kan fortelle at jeg har spist...
1: Fitte på morgenen.
0: Nei.
3: Jeg har spist fitte på frokost før. Det er ikke uvanlig.
0: Og det tidligste vi har sagt det er vel... 3 av 6, tror jeg, faktisk. Det har vært verre, Else, jeg beklager.
1: Ja, men det er nydelig, vi er her sammen, det er fantastisk.
3: Det er deilig.
0: Vi har snakket litt i dag om når det er innenfor å begynne å spoile ting. Jeg for eksempel har ikke rukket å se finalen, ikke lov å le på hytta. Blir litt sur når Henning da begynner å si hvem som vinner og ikke. Hva tenker du, nå har du en serie som 2 av 4 episoder er ute. Hvis folk spoiler hva som skjer i den og ikke ser på serien din.
1: Dette er jo ikke true crime, vil jeg si på en måte. Hva er det vi snakker om? Vi snakker om spoiling på en måte. Fordi på en måte sånn, jeg har hørt overhørt også at vi småpratet her mens vi hørte Chappelle, og da, ikke spoil, skal vi danse, det kan vi spoile. Og i kveld er det pass å doble, det er lov å vite om på en måte. Det er jo live ting i samfunnet, så da hvis ikke du vil se det, så må du jo legge deg under dyna på en måte, doble dyna, og bare tenke, dette skal jeg ikke få med meg. Men jeg kan jo spoile at i serien Koss går det, hvor vi følger 4 veldig hyggelige personer, Zoe, Frode, Bård og Emma, at vi alle blir gode venner, og at flokken fungerer, selv om ikke det på en måte løser alle ensomhetsproblemene som serien handler om. Det å være sammen med andre folk, det funker. Det kan jeg røpe.
0: Nå blir det spoilet. Nå blir det spoilet.
2: Ja, nå kommer ikke Jonas til å
0: se. Nei, da er
2: ikke
0: vi så.
1: Altså, du må tåle det.
3: Du må tåle deg, Jonas.
1: At det kommer til å forhåpentligvis prøve å tenk at det går bra til slutt, Jonas. Ja. Snart er det helgen. Jeg ser det på deg. Du sniffer mot lørdagen.
0: Ja, vi har sniffet etter den, ja. Lenge. Vi skal snakke litt mer om serien som altså slapp sin første episode for 2 uker siden. Da er det Karsina for å spoile da. Nemlig Koss går det. Else Kåss Furuseth.
1: Men den vant ikke lov å løpe hytta.
0: Ikke si det!

0: det er helt riktig.
1: Jason Derulos beste låt?
0: Ja, han har
2: det. Jeg er enig i det.
1: Ja. Ja. Sandra er enig. Da, da er det det.
0: Hva mener du? Er ikke Savage Love?
3: Nei, det er det ikke.
1: Det må være denne her, eller, eller What You Say, altså god nok
0: to av seg. Å ja, What You Say. Ja. Og det finner What You Say at han synger jo alt du skal synge etterpå, så du kan herme. Det er en veldig bra låt sånn sett. Ja. Det er riktig, vi tar og sender deg Petermorgenkoppen, så får du ha en fin skolehelg.
2: Tusen takk for det. Takk for at dere
0: ringte. Du, det var bare hyggelig.
1: Og så er
0: det gøy at vi har Jason Derulo i lista, faktisk. Men ingen av sangene som vi har nevnt til nå. Det er en helt annen.
1: Ser jeg stille låt?
0: In My Head, var det jeg akkurat sa.
1: Å, ja, ja, sånn, ja. Hyggelig.

0: Jason Derulo in my head på P3. Eller bare si, den lå egentlig inne Want to Want Me, når den vi skulle spille. Og så var jeg sånn, ja. Jeg har lyttet så kom en brandfakkel nå. Og jeg synes Want to Want Me bedre enn In My Head.
1: Ja, det en brandfakkel.
2: Nei, det helt
0: What the fuck?
2: Uenig.
1: Jeg
2: enig. Ja, det uenig.
1: Jeg enig med deg, Anna.
2: Jeg synes Want to Want Me alt for sånn, men In My Head liksom 2010-banger, liksom. Mm. 2009.
1: Du får bare vet at du har vært musikkjournalist.
0: Prioen min. Her prioen min. På topp, What You Say. På topp, What You Say. Så Want to Want Me. Så kommer In My Head. Det min, det min
3: jeg kan være med på What You Say, faktisk, men In My Head tror jeg faktisk må bli rett under.
1: Ja, jeg helt enig med henne.
0: Og så Savage Love.
3: Det ikke Savage Love, det var bare lyd.
0: Den på minus 2 millioner på den lista, faktisk.
2: Sjekk når In My Head kom ut, om det var 2009 eller 2010. Om jeg har rett her.
3: Ja, når tror du den kom ut?
2: Nei, jeg tenkte 2010, men da det sikkert 2009.
0: Det desember 2009. Så jeg anser det som 2010 da, den kom til Norge.
1: Ja, det 2010. Ja. Ja, ja. Start,
2: du, den fin.
3: Takk.
0: Men det ditt musikkår, 2010?
2: Ja, 2009-2010, liksom de to.
0: Det Gaga og Derulo.
3: Hvor gammel var du da? 25?
2: Du, ikke født, ikke tenkt på
3: det.
0: Henning var et uheldig vasken.
3: Jeg pika i 2006, det har jeg alltid sagt. Og det kommer jeg alltid til å si.
0: Hva skjer i drømmelaget i dag?
2: Du, i dag så skal vi prøve å oppfylle drømmen til. Hvordan blir det da? Kollega til Anine. Anine sendte oss en melding i går og bare sånn, artig, jeg pratet med kollegaen min i dag, som har en kane.
3: Her kan en kane?
2: Sånn slede som kjører på Røros. Okay. Så kjører de hester med sånn kanefart.
1: Sånn i Blåfjell?
2: Ja, men typ veldig sånn Blåfjell-coded. Ja. Som hun har hatt i 12 år, og hun har ikke fått pusset dem opp. Nei. Eller skaffet noen hester eller noen ting. Og skal vi prøve å få pusse opp denne kanen?
3: Seriøst?
2: Så den klar for fart.
1: Nei, det jo så koselig.
2: Oi. Ikke det hyggelig?
3: Kan vi være så snill, best dere klarer å få dette gjennomført, kan vi få et sånn øyeblikk sånn, move that kane!
2: Ja, vi må jo det. Ja,
3: move that cane.
2: Og så synes jeg det så hyggelig, fordi de er bare kollegaer, de er liksom, de er ikke noen bestevenner eller noe, Anine.
3: Nei, det rått.
2: Anine, bare nå la meg fikse dette for Marte, kollegaen min.
1: Det er sykt hyggelig.
0: Men jeg som har vokst opp tett på kyst, er kane på en måte fjellfolks versjon av snekke? Er det dritt å vedlikeholde?
2: Ja, men dette jo det jeg...
3: Det skal vi finne ut av i dagens...
2: Det det jeg også må finne ut av, jeg har jo kyst. Men det artig at jeg tror disse menneskene, denne kanen befinner seg i Vestfold.
0: Ja, ikke sant? Ja, så ta den ut på vannet og test.
2: Det så utrolig gøy å ha kane i Tønsberg, liksom.
0: Det en veldig gammel by, så det, det et sted det skal være, så er det vel kanskje Tønsberg. Ok, Anna og drømmelaget på plass, og

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag, det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Jeg får beskjed om at det en oppdatering I saken fra produsent Fanny. Ja, jeg klar til å bli oppdatert.
1: Hei. Oi, hei. Hei. Sorry. Jeg tok på hodetelefonene for sent. Hei. Du, nå vi på sånn ringefengseljakt, altså.
0: Ja.
1: Det fryktelig gøy. Og de svarer telefonen, det helt nydelig.
0: I love them.
1: Yes. Så da ringte vi jo først det fengselet, Sem fengsel var det vel, hun anbefalte.
0: Mhm.
1: De var veldig positive, men de gjør kun treverk.
0: Ah.
1: Og denne sleden har både metall under som må fikses, og treverket. Men de anbefalte Skien fengsel.
0: Ja, men det jo ikke så langt.
1: Nei,
0: så langt, ja.
1: Herregud.
0: Altså, her tipper jeg at jeg har noen kontakter I Vestfold som kan feste på en henger på bilen og få kjøre. Altså,
1: ikke sant?
0: Detaljene, de kan jeg ordne, bare med mitt eget nettverk.
1: Ja, ikke sant?
0: ja.
1: Jeg jo også, altså, for mamma bor jo også I Vestfold, vi jo Vestfoldgjeng, så det her jo helt nydelig. Men så jeg snakket med en veldig koselig mann på telefonen der.
0: Ja.
1: Han måtte, ikke sant, det jo litt som byråkrati da, I fengsel kan man jo tenke seg.
0: Ja.
1: Så han måtte sjekke litt rundt, men han synes det hørtes ut som et veldig... De gjør både metall og treverk.
0: Ja.
1: Så vi skal sende han... Så han var positiv, man må prate litt med folk.
0: Ja.
1: Og så må vi sende han en mail med et bilde og litt sånn. Da. Men det, han var positiv, altså.
0: Hallo, det jo helt... Det jo helt topp.
1: Ja.
0: Du, den så jeg ikke komme at det var fengselet som skulle hjelpe oss I dag.
1: Nei,
0: at de skikkelig positive.
1: Ja, de så positive.
0: Nei,
1: de synes at dette kjempegøy.
0: Og tenk hvis ikke vi hadde kommet I kontakt med Lise som ga oss det tipset, så hadde det jo ikke vært... Jeg må innrømme, jeg hadde aldri trodd vi skulle komme så nære å oppfylle denne drømmen I dag.
1: Ikke heller.
0: Jeg realitetsorienterte absolutt alle involverte, men jeg må jo bare spise mine ord, altså.
1: Ja, spise dine ord.
0: Ja.
1: Ja.
0: ok, men du, så vi får jo ikke noe endelig svar fra fengselet før klokka 11, da.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Men vi har jo Lise.
1: Vi har Lise.
0: Ja.
1: Så jeg tenker jo at hun... Kan jo I hvert fall, skal vi...
0: Vi ringer, ringe igjen, vi ringer jo, jeg synes vi ringer Anine og Marte nå.
1: Ja,
0: så og så vi ringer vi også Lise, og så tenker jeg at vi sier oss fryktelig fornøyde der, ja.
1: Ja, det bra start på helgen.
0: Åh, jeg helt varm, jeg har på meg ull I da, hjelpes meg. Nei, men du, da tar vi litt Olivia din, og så sjekker vi inn med hele kanefartgjengen etterpå. Vi I kanefart da. Bra jobba dere, det må jeg bare si. Ja, nydelig.

0: Daniel og Markus.
1: Ja da, vi er på plass, Markus og Daniel. En ny dag her i Siesta, og hjertelig velkommen til deg som hører på.
2: Jabba dabba du,
3: jibba dibba badubi. Du som hører på er vårt viktigste medlem. Så kommer du på en andreplass, Anna. Daniel på en tredje. Nei, vet du hva, jeg kommer på viktig. Nei, Daniel, siden jeg er såkalt tekniker.
2: Du er tekniker.
3: Men ja, ja. Uten det tekniske ansvaret er du bedre enn meg, bror.
2: Hvor lang tid tror jeg
1: hvor lenge?
2: Hallo?
1: Unnskyld,
2: jeg har blitt... Nå er jeg midt i en veldig god rant. Hvor lang tid tror du det tar for meg å lære teknikken her, Markus Vangen, du som er tekniker? Vanskelig spørsmål.
3: Du, har vi nok tid i verden da?
1: Du kan ikke lære far din å pull.
3: Nei.
1: Men det passer kanskje ikke helt.
3: Jo, det passer helt her, for da er på en måte min gamle far.
1: Ja.
3: Nei, skal jeg anslå hvis jeg på ekte skulle lære deg? Jeg tipper... En time, så skulle du klart å avvikle sending. Ja, og da er jeg reus.
2: Ja.
3: 40 minutter.
2: 40 minutter?
3: Kvarte, kanskje.
2: Oi.
1: Jeg føler også det. Du har jo det tekniske i høyet, egentlig, Daniel.
2: Takk.
1: Vær så god.
2: Hvis det var et kompliment.
1: Det er et kompliment.
3: Ja, det er
1: du er jo god. Altså, jeg føler du... Jeg kunne ringt deg og sagt, strømmen har gått.
2: Nei, du ikke har fått...
3: Sjekk sikringen.
2: Ja, det er første vi har sagt.
1: Ja. Ja.
3: Men du sa jo på ekte, vi snakket om, hvor du kontaktet datatorg eller hva det er. Servicetorg her på NRK, hvor du ringer for å få hjelp med datamaskinen, og du ble irritert av at de sier på ekte, har du prøvd å skru alle på PC-en? Og ja. Da sa du, Anna, ja, men jeg har jo ikke gjort det. Nei, for... Så det er jo noen ting av det også.
1: Jeg synes det er en god tilbakemelding,
3: ja,
1: for jeg har alltid glemt det. Hva er det vi skal gjøre denne fredagen?
2: I dag skal vi ha revolverintervju. Markus, du skal ut i illen
3: ja.
2: Og intervju en kjendis. Du som du på forhånd ikke får vite hvem er. Du skal ha på et bind for øynene. Og skal ta av deg det bindet. Og så skal du intervju en kjendis on the spot
1: I tre minutter.
2: Det kommer lyder fra en PC, eller? Ja. Jeg vet ikke om det er min PC.
1: Det er din PC.
3: Jeg synes også, det er veldig bra at du sier du sier ingenting kronete. En kjendis du på forhånd ikke vet hvem er.
2: Det er godt sagt,
3: det. I tillegg til det skal vi ha quizvang. Det vanlige gameshowet ruller videre. Og i dag så er det rett og slett da... Jeg kan si at det er en spalte vi har hatt tidligere som på en måte gjør et inntog bare i... Ja, tør jeg si det? Quizvang impacting.
1: Spennende.
3: Ja.
1: Jeg elsker... Ja!
3: Ja!
1: Jeg elsker quizvang, rett og slett.
3: Det er veldig hyggelig. Quizvang elsker deg, Anna Vokstad.
1: Takk, jeg er jo deres sånn, beskytter. Ja. Øverste beskytter. Demmers beskytter. Vi skal også hilse på kandidat nummer 7 i jakten etter Norges beste pub. For det er litt mulig å melde på en pub du synes fortjener den titelen. Men aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Det var låta du fikk her på NRK P3. Det er det siste du hører på, og vi skal sjekke livsknisten vår.
1: Hvem vil begynne?
2: Du pleier jo å offre deg, Daniel.
0: Offre, legge hauet på giljotin.
1: Jeg begynte vel i går, ja. Men jeg kan godt begynne for andre dag, dag nummer to. Ja.
0: For andre dag på rad.
1: Jeg har 9 livsknist her, for jeg har fått julegaver i dag.
0: Du tar min livsknist! Ja, men,
1: Anna!
0: Det der!
1: Hallo!
0: Rett før vi skal på, så insinuerer jeg at... Markus, plukker du av hele mikrofonen nå?
1: Datt mikrofonen? Knekker du av hele stativet?
2: Ja. Når jeg sitter med hånden holdt.
0: Faen, ingen
1: idiot. Du sitter som en stand-up-komiker?
2: Ja.
0: Men jeg sa rett før vi skulle på at jeg kom til å si noe om det. Men det er greit, du får ta det.
1: Det slo ikke... Tanken slo ikke at det kan også muligens være min livskrist. Ok, vi har en felles livskrist.
2: Jeg virker litt sånn nøstjalene sine. Mm.
1: Oh, fy faen. Det som var at, Markus, vi fikk julegaver, og det er noe i sted, rett for sending, i oktober.
2: Det er 9. oktober.
1: Fordi at, hvorfor fikk vi julegaver nå?
2: Det er flere grunner til det. Den ene er at jeg er utrolig dårlig på å holde på hemmeligheter. Og så skulle vi egentlig på Bristol i dag, men det røk, så tenkte jeg, da må vi ha med noe, vi må ha noe koselig. Noe koselig, og da tok jeg med julegavene og pakket inn hele pakka. Jeg pakket inn hele pakka.
0: Ja, det er noe av det søteste. Når vi setter oss, vi har jo først morgenkaffen. Da har jeg tatt med boller, bare for å ha det sagt.
1: Ja, det også ga meg høy livskrist.
0: Ok, men du har bare 9, så det noterer jeg meg. Men, for jeg tenkte også vi måtte ha noe koselig, og så kommer vi bort til pulten vår. Og Markus, du tar opp pakket inn, fint innpakket julegaver.
2: Ja.
0: Og jeg føler du er en unge som har laget noe heimlaget på skolen og skal gi det til foreldrene sine alt for tidlig.
2: Jeg vet det.
1: Men det var utrolig flott pakket inn, ja.
2: Heidemo.
0: Det kunne jeg se med det brune øret.
2: Han hadde jo skinket til side og så på pakken.
0: Ja.
2: På pakken.
1: Skulle du egentlig prøve å ikke si brune øret?
2: Det var skinkene. Du begynte med brune øret.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er bot på meg.
1: Jeg ser det i fellesskap. Men det jeg fikk i julegave da, kjære lytter av Markus Vangen, det var Fawlty Towers.
2: På Blu-ray.
1: På Blu-ray. Hva er det på norsk titel på den igjen? Det med John Cleese.
2: Hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Det har jeg hørt om. Ja. Hotell i særklasse.
2: Ja.
1: Han er en hotellbestyrer. Er vist angivelig også basert på en ekte hotellbestyrer.
2: Ja, det tror jeg det er basert på et hotell John Cleese hadde vært på.
1: Ja. Og jeg snakket om at jeg ikke har sett det, men har bare sett små klipp at det ser veldig gøy ut. Ja. Markus. Du får med det, og kjøper da rett og slett hotell i særklasse til meg på Blu-ray. Tusen hjertelig takk, Markus.
2: Vær så god, Daniel.
0: Prøver du å finne quizvang, Markus? For du blar forbi den hver gang.
2: Ikke quizvang, jeg prøver å finne lørdagsrådet.
0: Ok, for du skal bytte jinglepads her, så du
2: driver
0: å scrolle på
2: den. Jo, for lørdagsrådet, de har... Det er dette her.
0: Ja!
1: Ja, det er...
2: Det er folk til Towers.
0: Ok, da skjønner jeg.
1: Hvordan er din livskristan da?
0: Nei, jeg legger meg på tieren, fordi at jeg synes Markus var så utrolig skjønn der han sto med de to gavene i handa. Jeg åpnet min gave først. Da begynte du på en eller annen historie da. I det jeg var sånn halvmessig oppakning av, så skulle du begynne å fortelle et eller annet.
1: Nei, han skulle fortelle.
0: Pitche en idé.
1: Ja, det var en idé. Ja. Men den ideen var god da.
2: Det var litt spesielt.
0: Det var en god idé. Akkurat idé. Liksom, jeg er på tur opp det. Tenkte på en artig idé til jula.
1: Ja. Og så anerkjente jeg situasjonen og sa, nei, jeg kan ta det etter at du har pakket opp.
2: Men hadde du var halvveis i ideen, så måtte du gjøre det.
0: Det var litt vanskelig å...
1: Og du står og holder mikrofonen, Markus. Det skjer rett og slett helt sinnssykt.
2: Ja, jeg vet det. Dette kledde jeg litt.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg legger meg hvertfall på 10. Jeg fikk en kokebok som jeg ønsket meg av Ida Gran Jansen. En julekokebok. Så det var veldig bra at du ga den til meg nå.
2: Det var synd at du fikk den av meg, da. Siden du ønsket den av henne. Nei, det var bare...
0: Markus, ikke den humor.
2: Nei, jeg vet det.
0: Hvordan er din
1: lystnest?
2: Nei, dette var ikke korrelering. Dette var bare en artig observasjon. Jeg har jo stand-up i Krona, så du må høre på meg.
1: Ja, ja.
2: Jeg legger meg på 9-jern. Jeg synes alltid er så gøy å gi... Det var gøy å gi gave og gøy å få respons. Og så gir jeg også... Jeg synes det er gøy at liksom... At jeg må gi den i oktober, fordi jeg klarer ikke å vente selv.
0: Det er søtt og litt... Ja. Trist.
1: Men var du sånn...
2: Trist, ja.
1: Var du sånn...
2: Det er hyggelig.
0: Ikke trist, men det er et annet ord jeg egentlig skulle si, men det kan jeg ikke si.
1: Musselig?
2: Ja, skulle si M-ord.
0: Nei,
2: jeg
0: skulle si noe annet.
2: Hva må du si det?
0: T-ordet tilbakestående.
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men var du sånn på julaften at du ikke klarte å vente til morgenen, altså den 24. med å åpne gavene? Du ville gjerne åpne dem før det. Var du gira på det?
2: Nei, hadde ikke problem med å vente på åpne gavene, tror jeg. Okay. Men jeg gleder meg, og jeg ristet jo litt på bakken og måtte høre om man fikk.
1: Gjorde det,
2: ja.
0: En god dag.
2: En god dag.

0: sin Rasputin fikk du her i Siesta.
1: Hvem velger vi?
0: En liten slags vennskapstest vi gjør hver eneste fredag som heter Hvem velger vi? Daniel, du har ulike spørsmål og dilemma i en skål eller en veldig stor kopp foran deg. Så skal du trekke en lapp til regjeringen og Sofie Johansen som har skrevet dem, og så skal vi finne ut hvem er denne lappen her passer best til av oss tre.
2: Og på lappen her, hør lyden av lapp.
3: Lyden av lapp.
2: P4. Åh, skal vi se nå. Hvem imiterer den til høyre for seg best?
0: Hæ?
2: Det, noen er seg orett. Ok, ja, så spiss ørene.
0: Den til høyre.
2: Hvem imiterer den til høyre for seg best? Altså, om jeg er bedre å imitere Markus enn du er til å imitere meg? Fordi
3: jeg sitter, og jeg er Anna, da.
0: Ja,
2: ja, fordi du... Jeg sitter høyre for deg nå, Anna, ja. Og Markus sitter høyre for meg.
3: Ja.
0: Jeg ville sagt at Markus er nok best på å imitere meg.
2: Ja.
3: Daniel, hvorfor sier du det?
2: Ja,
0: det er ikke alltid liksom dialekten er spot on, men energien.
3: Ja.
2: Den hissige lemuren.
3: Lemuren? Lemmen, tenker du på?
2: Hmm?
3: Tenker du på lemmen?
2: Ja, men lemur også, passe.
3: Det er sjeldent vi kaller henne for en lemur. Det er vel ofte surikatt.
2: Jeg synes det var bare godt å si lemur.
0: Ja,
3: den hissige lemuren.
0: Den hissige
3: barnebok. Lemur.
0: Men jeg føler ikke jeg er så dårlig å imitere Daniel heller.
3: Nei, nei.
2: Okay.
0: Skal jeg gjøre det nå?
3: Ja. Var det godt?
0: Jeg er litt stresset fordi at Janne...
2: Fordi at Janne?
0: Janne har ikke svart på meldingen min. Jeg kommer til å kjede meg hele gang. Janne skal bort.
3: Du går og... Ja. For du, går, du har Daniel perfekt i et visst lunde Daniel har gang iblant, når du litt stresset, eller «Bra, jeg har jo tida nå,
0: jeg må jobbe.
3: Jeg har tørket meg ræva, så jeg må jobbe, jeg må klippe deg en video».
2: Hva sa du? Jeg har tørket meg ræva?
3: Du har ikke tørket ræva.
2: Ikke tørket meg.
3: Hvem av dere er best på meg, da?
2: Jeg tror det er ikke verbalt. Det er ikke verbalt, da. Bare, Markus,
0: jeg vet ikke du har fått
2: klomsete, og så har du alltid pen.
0: Ja,
2: så du, det er sant. Her er lyden av Markus, hvis det er helt stille i kontoret.
3: Mm. Jeg kjenner meg ikke igjen.
0: Og så kan du ofte sette og holde deg til liksom barten eller skjegget, og så lage sånn tenkelyd.
3: Ja,
2: og hvis det går forbi en praktikant, en kvinnelig praktikant, så sier du, fy faen den stjerten der.
3: Fy faen, du er deilig, du er så jævla feil.
2: Og så sier du meep meep og tar deg på.
0: Det er vel du som holder på sånn.
3: Ja, det er du som er meep meeperen her.
2: Kun på hjemmebane, ja.
3: Vet du hvorfor de kalte det MeToo? For det er sånn her med Meep Meep.
2: Er det? Var det Harvey Weinstein? Var han
3: du, vi kaller han Harvey Weinstein fra nå.
2: Ja, herved, ja.
3: Herved, ja.
0: Harvey Davidson, som vi kaller deg.
2: Ikke kall meg. Ikke Daniel Weinstein, det synes jeg klinger bedre.
3: Ja,
0: Daniel Weinstein. Høres tysk ut.
2: Men jeg snakket med Janne, kjæresten min, om Harvey Weinstein. Ja. Og da påstod hun, eller det kom ned fram et rykk, om at han har en veldig stygg penis.
0: Det kan jeg se for meg.
3: Men han har jo utrolig støkt i nå. Han ser virkelig ut som... Det er jo han, Anna Folkstad.
0: Ja.
3: Du som har sett Ringenes Herre nå.
0: Ja.
3: Husker du i treeren, der er det en ork som er en sjef som ser ut som en gris.
0: Ja, ja, ja.
3: Han er modellert etter Harvey Weinstein. Ja, fordi de ikke, ja, fordi de pitchet den filmen til han først, han sa nei, og da hatet han så mye. Gøy. Så da gjorde han noe til en gris i filmen.
0: Jeg trodde veldig lenge at Harvey Weinstein og Jeffrey Epstein var samme person.
3: Ja, det skjønner jeg.
0: Den så jo litt for det samme.
3: Ja, ja, ja.
0: Men jeg sleit lenge med å forstå forskjellen der.
3: Det skjønner jeg. Mm. De er ganske like både ikke i utseende, men i lynne.
2: Lynne.
3: Og hobbyer.
2: Ja.
0: Men da lander vi på at du er best på å invitere meg.
3: Ja.
2: Jeg tror det, både energi og dialekt. Og
3: men jeg synes du var veldig god på Daniel også. Det må sies. Og så kjenner jeg meg ikke igjen. Dere sier begge klomset om meg, og det mener jeg er funnet på. Jeg er ikke klomset.
0: Du mener det, ja.
3: Jeg er hverken vimset eller klomset.
2: Du ødela for 5 minutter siden
3: et mikrofonstativ. Den hang, Daniel.
0: Men det er greit at den hang, men det er bare påfallende at det er du som får den.
2: Du fikk
0: den
2: med en ufattelig mye.
3: Jeg hører du spørre på, det er en heksejakt mot meg og min liberale verdi.
2: Betimelig.

0: Daniel og Markus.
1: Det er de tre musketerer som kommer ridende inn i ditt øre. Markus, Daniel og Anna. Hei til vi.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Vi skal holde deg som hører på Petra akkurat nå, snart 8 minutter over 12 denne fredagen, med selskap fram til klokka 1. Og vi har jo litt ting planlagt for den neste timen.
3: Det har vi, og vi skal ikke bare holde deg med selskap, vi skal også holde deg som gissel. Du som hører på, du får faen ikke slå radiokanalen. Det går ikke.
1: Nei, det er umulig.
2: Hva skjer da?
3: Da sprenger bilen du sitter i. Eller leiligheten du sitter i. Eller hus du sitter i.
1: Ja. Leiligheten brenner.
2: Det er gjort sånn som...
1: Hvorfor sanger det?
3: Leiligheten brenner.
1: Det er en sang, leiligheten.
2: Stig brenner, ikke?
1: Nei, det er ikke Ramon.
2: Åja, hva er det?
1: Jeg er usikker.
3: Leiligheten brenner! ja, og da vet du at du har skrudd oss gjest da, hvis leiligheten din brenner.
2: Ja, vi har gjort sånn som Israel gjorde med dem der...
1: Personsøkerne.
2: Ja, stemmer. Det er masse små bomber i norsk radio.
3: Det er det vi er.
2: Skremmende.
3: Vi er radioens Israel.
1: Vi har ikke gjort det, kan du si. Vi har ikke gjort det.
3: Det sa faktisk Steinar Sjuvatnet, det reagerte litt på debatten i går. Han sa, kanskje blir noen... voldtatt under debatten akkurat nå.
1: At det var litt ulekkert sagt. Sånn, mener du noe på
3: det
1: rommet? Ja.
3: Jeg tenkte akkurat samme sånn, hva skal skje nå? Når hun, ja, uansett.
2: Ja, får du til å tenke?
3: Ja, tenk to ganger på den.
1: Dagens ord.
3: Dagens ord skal vi ha. Hvor du som er på har en oppgave, det er å sende inn dagens ord til oss. Det er rett og slett da et ord som vi skal prøve å resonere oss frem til betydningen av. Det kan være akademisk, det kan være dialektord, det kan være...
2: Latin,
3: hva som helst. Send oss en melding, skriv ordet, og så går du langt ned i meldingen, og så skriver du fasiten der, gjør det eksemplarisk, da blir Daniel så glad.
2: Og dere kan... to da, blir jo glad i det.
3: Ja, men du sier alltid sånn... Og du har gjort det eksemplarisk.
2: Ja, det synes jeg er ryddig.
3: Ja.
1: Du er ryddig.
2: Og Markus, du kjenner vel at det kribler litt i magen nå?
3: Gjør alltid. Spent? Jeg har drukket mye kaffe. Nei da.
2: Ja, men du er en spent liten gutt nå.
1: Æsj, men det er kameraoppsettet ditt. Se på han. Vi setter ikke noe veldig tett, og så sier du spent liten gutt, Markus.
3: Ja,
1: spent liten gutt, kjenner du råslig rong på også.
2: Nei, det sa jeg ikke. Du skal intervjue en hemmelig gjest etterpå, Markus, som du ikke aner hvem er, før du skal ta deg et øyebind og intervjue vedkommende on the spot.
3: Du kjenner at det kribler i bindene, gjør du ikke det, Markus? Jo, jeg skal intervjue noen, jeg vet ikke hvem. Det er alltid spennende å vite hvem det er. Og det eneste jeg har å gå etter, at Anna har sagt at dette blir en nøtt.
2: Oi, takk til utføring, ja.
1: Ja, jeg sliter litt med det samme som Markus, at jeg må si noe.
3: Ja, ja, vi har en hjerneskade vi begge har.
2: Du har masse å prate med vedkommende om, og du vet hvem det er.
3: Ja.
2: Det er garantert. Og så det er derfor jeg har satt opp to små kameraer her, for jeg skulle filme intervjuet, fordi vi har
3: Hvorfor
2: kameraer.
3: Filmer begge kameraene bare Anna og Daniel?
2: Jeg skal sjekke at Instagram
1: er. Det er sånne ting, installert under pulten mellom beina dine, men det er en annen sak.
2: Skal filme ræva bare drit inn her uansett.
1: Rostet! Heng med videre med oss hvis du vil huske på hva vi har sagt, og hvis du skrur av, da blir ikke det en hyggelig kveld for deg. Nå får du Stella Lefty sin låt, Boston. Siesta på P3. On a train.

0: Stella Lefty, Boston. Fikk du en kjest da? Du som hører på har vært veldig grei og sendt inn ulike ord, for det meste dialektord og litt sånn vanskelige ord, som vi I studio her skal bryne oss på å prøve å finne opphavet til. Vi tar rett og slett det norske språket på ramme alvor.
1: Og Stigut vil at vi skal finne ut hva ordet skatole betyr. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Skatole?
0: Jeg vet ikke.
1: Men det skrives...
2: Skatole?
1: Skatole, men det skrives S-K-A-T-O-L-E. Skatole.
0: Ole. Skatole, kan det være liksom et, sånt, et skap?
1: Ja, skatolle? Skatolle noe.
0: Ja.
1: Men det et skap, eller det en kommode?
0: Skatolle.
1: Jeg skal fortolle. Skatoll.
2: Ja, for det eneste skatole. Andre dialektord jeg kom på, husker dere den Ylvis-låta med Kjartan Lauritsen? Skål! Skalle!
1: Ja.
0: Ja, det
2: den minner
0: sant.
2: Meg litt om skatolle.
0: Eller kanskje det slang for jeg skal å fortolle noe?
1: Ja, for
2: det kjent og kjære slang-aktiviteten. Jeg vet ikke et slang-ord for å fortelle noe. Jo, men det ikke sant.
0: Ja, den som driver med smuggling, for eksempel, som ofte flyr...
2: De som driver med smuggling...
0: Norge, Kolumbia, alt på seg.
2: Er det først og fremst smugglere som skal fortelle noe?
0: Nei, men det skal jo det, men ja, at de skal sånn. På en måte lure seg.
2: Ja, sånn er det. De går på grønn, sen de skal på rød.
0: Ja, dette mye erfaring med.
2: Har det noen gang gått på rød og fortelle noe? Jeg skal fortelle deg en ting.
0: Skal være helt ærlig, så forstår ikke jeg helt de reglene. Men jeg har aldri gjort det.
1: Nei, hvis du har med for mye snus, eller røyk, eller alkohol.
2: Eller god stemning.
0: Nei, men jeg, det, ja, eller det skjønner jeg ikke god stemning.
2: Ja, jeg går opp til deg, så åpner jeg, så sier jeg, hva du har med deg for mye av? Jævla mye god stemning! Mm. Og så blir jeg hivet ut.
1: Så blir jeg hivet ut.
0: Ta de handjern ut!
1: Penge
0: også? Ja, men jeg tenker mer på sånn, hvis du har kjøpt et diamantkjede i Paris, for eksempel.
1: Det tror jeg,
0: så skal du fortolle det.
1: Over en viss sum som
0: har det. For det synes jeg litt underlig.
2: Jeg skjønner ikke det med summen, for jeg skjønner sånn, hvis jeg har med meg et parmesanhjul
1: til 40 000.
2: Til 40 000. Da skjønner jeg at det at ostetollen tar meg.
0: Ja.
1: Oste-Ayatollen.
2: Oste-Ayatollen tar meg.
0: Ikke den Ayatollen-humoren.
1: Alla-Ayatollen.
2: Du liker ikke den humoren?
0: Nei.
2: Eller
0: gjør du? Men det som ofte skjer med den humoren dere har, for eksempel evenukmakerhumor, etter det har gått et år, så kan jeg gjerne begynne å liksom, synes det litt gøy.
1: Ja, det bare må bare modnes litt.
2: Ja.
1: Ikke rart.
2: Som en god ost.
1: Ja. Kan jeg komme et annet forslag?
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
1: Det inneholder jo ordet skatt. Altså sånn,
0: skatt!
1: Og det kanskje en...
0: Det som å skru på en bryte. Jeg greier ikke å la her.
1: Men at det kanskje en irriterende fyr som heter Ole, som... At det er et kalle navn. Skatt-Ole.
2: Skatt-Ole.
0: Skatt-Ole. Skatt-Ole.
1: Skatt-Ole.
0: Ja, det kan godt hende det en sånn karakter som Charter-Svein, for eksempel.
2: Ja, eller som Olle Abstrakt.
1: Hva med det, han?
2: Det han DJ og prater litt sånn, her
0: ja,
2: han,
0: Hvem er det?
1: Han var med Bergerum og Beier, han ikke?
0: Oh.
2: Jeg hadde aldri hørt om han før det, så det kult å dra fra denne.
1: DJ, ja.
0: Jeg tror ikke jeg skjønner hvem det her
2: Nei, Olle Abstrakt.
0: Men jeg ville nok sagt at Skatt-Ole er et skap, ja.
2: Skuffer og skap, så jeg vet.
1: Og stig ut, din luring, du har gjort det eksemplarisk. Eksemplarisk. Du har skrevet svaret langt ned meldingen. Og her står det, skatol kommer av det greske ordet for avføring, skatos.
0: Nei.
1: Det stoffet som gir bæsj, den karakteristiske vonde lukten. I ekstremt tynne konsentrasjoner lukter det imidlertid blomster og brukes faktisk I parfyme. Artig fun fact.
0: Ja, ikke menneskeskit da.
2: Jeg bruker menneskeskit I min parfyme. Jeg får lukte drit, da må jeg se fluren helt igjen. Jeg sprayer meg bare med vann, sånn at det ligger en kabel og flyter. Jeg lukker på katter.
0: Men jeg føler...
1: Og damer.
2: Katter og damer, samme ulla for meg. Alle skal bli knulla. Ulla.
1: Ostøyetolla.
0: Men jeg føler det der sånn forskere bare sier sånn, du vet at det faktisk bare 1% som svovel som gjør at fisen lukter. Det tror jeg ikke noe på.
2: Anna snakker om forskning.
1: Du tykker om forskning?
0: Det 1% som gjør at fjerten lukter, for å si
2: det
0: sånn.
2: 1% som gjør, jeg skjønner ikke helt hva
0: det er. Du vil si det, at resten luktfri, men det den ene prosenten som gjør at en fisk kan lukte.
2: Men 1% av hva?
1: Svovel.
0: Svovel, liksom.
2: Ja, sånn er det.
1: Så ja!
0: Hvis du deler opp en fis I 100%.
1: Ja. Hvis du kan dele 100 fis, da.
0: Dette den grunnen til at jeg har dårlig karakter I matte.
2: Anna sitter med P-matte. Hvis du deler en fis I 100%.
0: Og 1% svovel, så tar det over resten av prosenten.
1: Så tar det over, ja. Jeg skal fortelle deg om mine ting.
2: Du hadde P-matte. Du hadde fisematte. Mm. Nei, prompematte, men det er så veldig. Fise.
1: Du hadde P-matte.
2: Du hadde P-matte. I stedet for å si promp, så er det da fisematte. Ja, ja, ja.
1: Men fortsett å sende inn gode forslag til Dagens Ord da, i appen NRK Radio. Søk opp seg gjester og send oss et godt ord.
0: Gå inn i appen NRK Radio.
1: Det er Anna sa.

0: Hva er det?
1: Artig.
2: Vi ler jo alt, dette er gøy. Anna, dette er grunnen til at du er en god rådprogrammer. Du er, altså, takk. Du tar en
1: tur. Og det er grunnen til at du ikke er det.
2: Anna, dette er grunnen til at du er en veldig god rådprogrammer.
0: At du er egen programleder og du er tekniker.
1: Du snakker ikke i mikrofonen.
2: Anna, dette er grunnen til at du er en veldig god rådprogrammer. Ja, ja.
0: Jeg må ha lov å kødde litt selv med Sigrid, altså.
2: Har du aldri hørt ting her
1: på før? Men, lille, men mener du at det ikke er lov å kødde med Sigrid?
2: På hytta?
0: Nei, Sigrid på hytta?
2: Ja, ikke lov å le på hytta. Sorry.
0: Nei, jeg tenkte bare hun er en veldig stor artist. Det er den største, en av de største vi har.
1: Ja.
2: Sigrid på hytta? Den største artisten vi har. Daniel.
0: Ord.
1: Ja, vi har fått inn et ord fra Mette. Som lurer på, eller vil at vi skal finne ut hva pillehytt betyr. Hva pillehytt, hva betyr det?
2: Jeg tenker på at du piller reker på hytta, det første jeg tenker på. Pillehytt.
0: På, tenker du på slang?
2: På
1: slang.
0: Slang.
2: På slang. Ja. På slang.
0: Du skal pillehytt.
1: Men det er veldig...
2: Nei, det blir pillehytt å lage i hytta. I hytta. Gjerrig, skal jeg si.
1: Ikke lov å pillehytte på hytta.
2: Gjerrig.
1: Med Sigrid. Men er det da ikke... Ja, du rekker opp øya.
0: Ja, sånn halvveis. Jeg rekker opp knoken. Skal
2: jeg
0: banke deg
1: igjen?
2: Anna er i tiden,
1: da.
2: Nei, hallo!
1: Anna sitter i brumpen,
2: man.
1: Ja, da må jeg få filmen.
0: Nei, for jeg tenkte, sånn der han, pillehus man har,
1: ja!
0: Medisin, nei. Kan man kalle det det pillebrettet du har på hytta?
2: Ja.
0: Er pillehytt?
1: Ja, nettopp,
2: ja. Ja, sånn, ja.
0: Makes you think.
2: Eller kanskje du har to, jeg tror et lite et småte der. Du har hovedhuset.
0: Ja.
1: Hallo?
2: Jeg skjønte ikke om du fulgte med sånn.
0: Ja, jeg bare har surret fingeren min. Ja.
2: At det vanlige pillebrettet, det er hytta, nei, det er huset, og så har du et lite pillebrett, et lite blåtte som du tar med på hytta, det er pillehytta. Mm. Ja, enig.
1: En slags torpe.
0: Jeg synes det gjør veldig mening.
2: Torpe for pillene.
1: Ja.
2: Jeg sier ikke til mamma og pappa når vi drar på hytta. Mamma, pappa. Da er vi på torpe da. Vi har stemt ut av farmen, vi.
1: Så rå ikke. Så gjør du yrkesoppdraget, og så får du lov til.
0: Det er kanskje mer hvis man må bo i annekse på hytta. Da er man liksom stemt ut av resten av
1: det. Ja,
2: tenk for et marit. Hver gang du kommer på hytta, så er det en eller annen sånn kjendis som starter på torpet der.
1: Ja,
2: ja Kjersti Grini, her står du, når man kommer på hytta. Takk, Jon, ja. Enore Kua, og så videre.
1: Og så videre.
0: Da har du det gående.
2: Da har du det gående.
1: Det er også en kafé her i Oslo som heter Pillefyken. Som det er noe matrelatert, jeg tenker på. Pillehytt, pillefiken.
2: Lurer du på om det er noe matrelatert du tenker på? Eller?
1: Ja, at siden det er en lunsjrestaurant eller kafé som heter Pillefiken.
2: Ja.
1: Som pillehytt, om vi skal til matens rike.
2: Ja, jeg har jo forstått til pillereker.
0: Jeg er sånn helt ut nå.
1: Ja, det er herlig at vi er på radioen, tross alt. Men du har fått opp den floken på kortet.
0: Ja, en gang kveld, Daniel. Om det er noe mat.
1: Nå sier jeg det faktisk for tredje gang.
0: Nei, unnskyld.
2: Lytteren har du to ganger.
0: Ja, unnskyld.
2: Nei, nei.
0: Det, Anna, det, men dette er dårlig. Okay.
2: Det er, vi har aldri lov til å være oss selv, også på radioen.
1: Det er en kafé i Oslo, som heter Pillefiken. Dermed så tenkte jeg at pillehytt da, som ordet vi skal finne ut av, kanskje er noe matrelatert.
0: Mm.
2: Har jeg bare sagt, i tilfellet når noen ikke fikk det med sånn, vil du bare si den siste gang?
1: Det er en lunsjrestaurant her i Oslo som heter Pillefyken.
2: Ja.
1: Og da slo det meg plutselig at pillehytt kan være noe matrelatert.
2: Ja, fordi det jeg skulle si...
0: Ja, tangreke da, pillereke, matreke.
1: Matreke? Hva er det for noe?
2: Jeg tar meg en matreke, ikke godterireke nå. Ikke dessertreke, det orker jeg ikke.
1: Frossne reker.
0: Det du kaller kuken, dessertreke.
1: Hallo! Language!
2: Dessertreke.
1: Tui?
0: Tui.
1: Ja, du spitt tui.
0: Kan vi få fasit? Jeg tror det er
2: pillemat.
0: Det første vi sa.
1: Det første, og hva var det igjen? Du som har sonet ut.
0: Eller,
1: du
0: glemt,
1: ja. Du
2: det første vi sa var vel rekegreiene.
0: Ja, det er jeg enig.
2: Det er du enig. Jeg er enig faktisk.
1: Vi trodde det var mat. Fasiten som står inn på Norske Akademis ordbok. La oss bruke litt tid på å verdsette Norske Akademis ordbok for den jobben de gjør i vår spalte.
0: Fortsett, vi har dårlig tid.
1: Det betyr et lite glass, en liten porsjon brennvin. Fikk hun må, for eksempel, sitat, hun får være med på en liten pillehitt hun også. Står det i Agnar Mykles i bok «Jeg er like glad, sa gutten». Jeg vet ikke om det er det boka heter, men det står
2: «Jeg er like glad, sa gutten».
1: Pillefyken er en restaurant i Oslo som serverer lunsj, og dermed så var vi jo inne på sporet.
0: Vi var jo faktisk det. Daniel, der var du god.

0: Olga Myko, Who's That Calling. Den fikk du her hos oss is gjester på P3. Takk for i dag, vel egentlig det vi skal si nå. Og Markus, for et intervju du leverte.
1: Jo, tusen takk, Anna. Det var, jeg sa det til Daniel, jeg ble imponert når du hadde fisket han opp av hatten.
0: Ja, ble
1: han,
0: du det?
1: Ja, ja, han har jeg ikke tenkt på en stund, og jeg sa det også, jeg turde ikke å si det han var her, men jeg brukte nok 3 sekunder for å skjønne hvem han var. Ja. Og det var sånn, det, ja, det deg, ja. Jeg holdt på å si nakkegodlett. Espen nakkegodlett.
2: Men det en fiskemann.
1: Han en fiskemann, det lærte vi nå.
2: Men jeg ble jæsla imponert over ja. At du kunne titte hans, for han var jo ikke leder.
1: Mm-mm. Nei, jeg husker det var så gøy at du alltid sa, her kommer assisterende helsedirektør. Mm, ja. Det var sånn, nei, jeg ikke der egentlig.
0: Jeg føler de sendte han fordi at han var litt yngre og litt sånn, han jobbet enda med de tingene. Ja. Han hadde ikke kun vært leder i 15 år på en måte.
1: Nei.
0: For det litt vanskelig når du ikke har forsket på en stund, tenker jeg.
1: Jeg tror også det. Og så klar, det jeg mest om meg selv, for det du er bare ut av revet. Ja, du vant jo hele 70 januar, det ante jeg ikke.
2: Nei.
1: Men du vant jo skiten.
0: Selvfølgelig gjorde
1: han det. Han var gønnig blant.
0: Jeg føler han det nærmeste man kommer, sånn supermenneske.
1: Enig.
0: Og så han så liksom ydmyk og snill og sosialt oppegående. For det ikke ofte hvis man både jurist og lege. At man også er liksom charmerende.
2: Ja, sånn, ja.
1: Mm. Nei, enig. Og hvis, det er jo ofte det, for hvis du motsatt av utrolig charmerende, så er du ikke så god på skolen. Se på meg.
2: For eksempel meg.
1: Se på meg. Jeg veldig sosial oppgående.
2: Ikke slå mikrofonen, Markus. Men også, han er jo friskus, det lærte jeg. Han kommer syklen her i studio. Ja. Nei!
1: Jo, han er friskus.
0: Nei!
2: Du rikket på hodet. Du rikket.
0: Går det bra, Daniel?
1: Du rikket, du rikket!

0: Kamerat! Nakstad vrikka på hodet. Nei, du vrikka på hodet, Markus.
1: Hva er det du... Nakstad vrikka på hodet?
0: Hvorfor spinner vi det?
2: Nakstad vrikka på hodet! Nakstad vrikka på hodet!
0: Stålpressen!
3: Daner har blitt sånn gal vaksinemotstander. Han vrikker på hodet! Han snakker om vaksin på radio, han vrikker på hodet!
0: Å, det er hemmelig tegn.
1: Begynner å bli klar for helgen, begynner å bli litt mør, eller? Du er rørsprengt i hele trynet, Daniel.
0: Fy faen,
3: så går du på skjorte og caps i dag, Daniel. Ja,
0: du skulle beskrive en stygg stil, og så sa du, ja, du går det med skjorte og caps din, som jeg går med hver dag.
1: Nei, men, nei, det var ikke stygg stil. Du bare har en svart caps og en veldig mørkeblå skjorte, så du bare var veldig VJ-kledd i dag. Det var bare Anna, det. Jeg synes du er fin når du går sånn.
3: Jeg tror ikke Anna skulle si at du var styggkledd, hun bare skulle si at du så som en pornofotograf. Ja, det var det. Det var den stilen du hadde.
1: Ja, og den er selvfølgelig litt uheldig. Den tar jeg på make-up.
3: Men kanskje du skal begynne å klede annerledes, da? Jeg tuller bare, da.
1: Men det var bare når du sto med alle kameraene.
0: Ah, to kamera? To kameraproduksjon, det er ikke en multicam.
3: Er ikke det multicam?
0: Det er ikke multicam nok. Multicam, da må du jo 4 eller 5 da, hvis du skal bildemikse.
3: Hva er bildemiksing for den som hører på?
0: Vil du ha sett behind the scenes av en TV-produksjon? For eksempel fotball.
2: Han drikker på huet!
0: Naks,
2: han drikker!
1: Han er helt galt.
0: Nei, for eksempel fotballkamp, det er jo 10 kamera, 15 kamera, 10 kamera, 15 kamera. Og da må jo man trykke på hvilket kamera man skal skifte til TV-en,
1: det
0: og det er en bildemikser.
3: Og hvis det er fotball, der står gjerne en person og sier sånn, kamera 5! Ja. Nå setter vi over til total! Nå avtar vi kamera inne i ballen!
0: Uten skrikinga.
3: Og jeg gjør ikke.
0: Total! Han vrikker på
3: huet! Ta GoPro-kameraet satt på ballen!
1: Jeg mener de gjør det der på Dagsrevyen også, at det er en person som står og sier hvordan kameraet man skal
0: til. Det er regi, og da sier man, gjør klar 1, altså kameraen, gjør klar 1, en, og da trykker jeg
3: den. Gjør klar 1,
0: ja.
3: Kamera 19, gjør deg klar.
1: Jeg skulle likt å sette Markus Vangen i den rollen her, og ha regi på Dagsrevyen. Det ønsker jeg meg.
3: Kamera 15, 14 på. Gjør klar kamera 17, sett på kamera 2. Sånn skal jeg ta.
0: Snu deg 360.
3: Det må skjerpe dere veldig på.
0: Faen!
3: Okay.
1: Skal vi takke for i dag og si ha
0: det?
1: Tusen takk for at du hører på Siesta. Stjernemarker oss i appen NRK Radio, og god helg.
3: Da blir vi veldig glad. Du som hører på, høytallet 5. Gjør klart høytallet 5 nå. Nå får du musikk på
1: høytallet 5. Stjernemarker, der.

0: Og det heter låta til Olivia Rodrigo. Og her i Absolutt fredag har vi en konkurranse gående, og nå er tiden inne for å kåre en vinner. Men først vil jeg bare si at det har vært fullt av meldinger i innboksen nå de siste minuttene, så det er tydelig for meg at jeg kanskje ikke valgte den vanskeligste scenen å komme frem til, selv om jeg trodde at jeg hadde klart liksom å plukke frem hint og kanskje ikke ville avsløre det med en gang. Men det viser jo bare da at denne serien har vi til felles. Og det var flere som sendte melding, altså jeg tuller ikke engang, helt på likt. Og da måtte jeg rett og slett gå for den som tok telefonen først, og det var deg, Kayla. Så fint navn, har jeg deg med deg? Har jeg deg med meg?
1: Ja, takk.
0: Skal vi se, der! Der var du med, vet du! Du, vi starter sånn rett... Eller vet du hva? Vi spiller hint nummer to en gang til for gøy. Det hørtes nemlig sånn her ut.
2: Hva var det?
3: Ikke noe.
2: Gjør det igjen.
0: Du, Kayla, hvor er det dette er fra?
1: Det er fra Skam.
0: Ja, riktig! Skal vi se om jeg har noe applaus til deg i dag? Det hadde jeg dessverre ikke, men jeg applauser i studio. Veldig bra, Jette. Du tok den rimelig kjapt, altså. Det må jeg si at jeg ble imponert over. Du og flere var, altså det snakket om få sekunder før svaret tikket inn her. Så jeg lurer på, sånn, hva var det som avslørte det for deg?
1: Det var den mjøringa.
0: Ja, men hva med, har du noen sånn spesiell forhold til Skam? Husker du da det kom ut og sånn?
1: Åh, ja, det var beste tida ever.
0: Ikke sant? Det at det kom sånne små klipp hvor du måtte klikke deg inn og...
1: Ja, det var spenning i hverdagen. Det var det gøyeste på ungdomsskolen, så det var liksom beste tidspunktet det kunne kommet.
0: Hadde du en sesong du likte veldig godt?
1: Jeg likte veldig godt den med... Åh, nei, jeg husker ikke hva det heter, men de to gutta. De som var...
0: Ja, Isak og Even.
1: Ja, jeg elsker den sesongen sånn flere ganger.
0: Ja, jeg er helt enig. Men du, Kayla, hvor i verden er du nå da, denne fredagen?
1: Jeg er i Arendal.
0: I Arendal? Altså, da må jeg spørre deg om en ting, for det har jeg lurt på lenge nå. Er det faktisk sånn at det er der Frozen, altså Frost, var det sånn at de ble inspirert av den byen, eller ikke?
1: Jeg vet ikke om det var byen, men det, jeg tror i hvert fall det er inspirert av Norge.
0: Ah, det er så kult, for jeg fikk bare bildet av deg som sånn, i sånn, der, sånn type landsby akkurat nå.
1: Ja. Det ser helt sånn ut her. Ja.
0: Nei, men du vet du hva, Kayla, tusen takk for at du sendte meldingen, og gratulerer, det var selvfølgelig riktig. Og så helt på tampene, husker du hvor det klippet med mjauinga er fra, hva som skjer da?
1: Det er i hvert fall Vilda og Magnus som flørte med nedpå.
0: Ja, det er helt riktig, vet du. Du, jeg ønsker deg en så god fredag videre, og hva, har du noen spesielle planer forresten?
1: Nei, jeg skal til svigermor og spise boller i morgen.
0: Det er jo en god plan, veldig god plan.
1: Ja, enig.
0: Jeg tenker vi feirer den med noen deilig musikk, ja, og så får du nyte fredagen videre.
1: Takk, det samme.
0: Ha det!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Hun har sendt meg en melding. Vi ønsker å høre How Deep Is Your Love av Calvin Harris, en gammel favoritt. Og jeg enig, Maja, det en favoritt blant mine også. Det en låt fra 2015. Og jeg sa jo at det måtte være fra et år fra 5 eller 10 eller 15 år siden, så jeg vil si du innenfor. Og så håper jeg du har en god hva var det da? Hva var det da? Hvilke dager det i dag? Fredag, Maja. Og vi skal få på låta di. Her har du How Deep Is Your Love. Kos deg!

0: appen.
1: Ukas absolutte fredagslåt.
0: Og jeg har plukket frem en låt som jeg garanterer deg vil få deg i godt humør. Det en låt som jeg føler veldig mange, hver gang jeg spiller den, så folk sånn, åh, den låten hadde jeg glemt! Den jo så kul, den har så mye god energi, og det akkurat det jeg elsker med den også. Den heter jo til og med Feel the Love. Og det noe vi trenger på en fredag, så det å kjenne på kjærligheten, ikke for å bli alt for sånn deep her. Uansett, det med Rudimental og John Newman, og du skal få lov til å nyte den litt der nå, tenkte jeg, før du får Prada med Ray etter det.

0: Klokka er blitt kvart på fire denne fredagen 9. oktober, og nå er ikke jeg, Tomine, alene lenger. Jeg har med meg
1: Klara!
0: Ja, velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hva skjer med deg, Klara? Hvordan har du det I dag?
1: Egentlig, altså... Jeg har jo, det vanligvis du som har de sine absolutt fredagssendingene nå på fredagene, men jeg har jo tatt over det, fordi du, ja, det noe som noe som skjer da. Men, og det var egentlig veldig deilig, fordi jeg fikk sov lenge. Så jeg jo kjempeutvilt, jeg har jo sovet nesten 10 timer I natt.
0: Du sovet 10 timer?
1: Men, ja, men en god grunn til det også jo at jeg egentlig litt randesyk.
2: Ja,
1: så jeg jo... Jeg sovner veldig fort om dagen.
0: Vil du gjette hvor mange timer jeg har sovet?
1: Oh, men, ja, fordi hver gang vi prater sammen om søvn, så sier jeg at jeg har sovet dritleng, og så sier du, åja, se her, jeg sov 3 timer I natt.
0: Ja, jeg sov 4 timer I natt.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant. Så, men jeg sov jo ikke da, det vi har funnet ut, at jeg sov jo tydeligvis ikke I det hele tatt. Så jeg tenker at jeg synes at du skal få slippe å få lov å være syk I morgen, håper jeg, og så skal vi snakke om noe som jeg lurer på, Klara, fordi sier du, oktober, eller sier du oktober?
1: Oktober.
0: Ja, for vi har fått en melding fra Iben som spør, hvorfor det sånn at folk uttaler oktober ulikt? Det, og så sendte jeg en melding og spurte hva de mener med det. Så noen sier at det som om, eller noen sier oktober.
1: Jeg kan svare på det, for jeg tror jeg har svaret allerede.
0: Hva hører
1: jeg? Ren dialektforskjell. Og det handler om hvor I landet du fra.
0: Hva sier jeg? Oktober? Jeg sier å.
1: Ja, Ja, for det, jeg tror det østlandsk, liksom, å si oktober. Det jo ingen andre som sier oktober.
0: Nei, det kanskje sant. Iben, det min egen feil. Altså, det sikkert jeg som har forvirret deg, fordi jeg har sikkert sagt at det 9. oktober I dag. Og så har du tenkt, hvorfor sier du oktober? Det fordi jeg fra Tønsberg. Ja, rett og slett, det svaret.
1: That's why.
0: Uansett, vi skal få på en ønskelåt som jeg har fått inn her fra Andrea. Hun skriver at hun gjerne vil høre What the Hell med Avril Lavigne. Og selvfølgelig, hva tenker du, Klara, det god energi på en fredag?
1: Totally!

0: og du henger her i Absolutt fredag på P3 med meg, Klara og Tomine. Og det en ting jeg og Tomine har hatt som en liten greie her i Absolutt fredag, nemlig at vi har et snurrehjul med forskjellige farger på.
1: Ja.
0: Og så trekker vi en, eller vi snurrer en farge, og den fargen vi lander på skal vi kjøpe en gave til en andre person i. Og det har vært veldig mye gøy så langt.
1: Altså den osten jeg fikk forrige gang, den ligger fortsatt i kjøleskapet. Og mind you, jeg skulle egentlig få en hvit gave. Den, jeg gikk hjem og jeg snakket med venninnen min. Hun bare, det er, og så, jeg kaller det jo gulost.
0: Ja.
1: Du, ditt argument var at det var hvitost. Men jeg kaller det jo gulost.
0: Det akkurat det, men egentlig så var det jo bare easy way out. Fordi jeg hadde glemt det. Og så var jeg på butikken, og så tenkte jeg, ja, hvitost, det kan gå.
1: Men det kan gå. Og nå skal vi trekke nye farger.
0: Ja, da skal jeg starte med å spinne for deg. Ok, så fargene det står mellom det er gul, svart, lilla og grønn. Så dette her kan bli spennende. Ok, da snurrer jeg. Og grønn!
1: Det er grønn?
0: Ja, du skal få grønne gaver.
1: Av deg? Jeg skal få det av deg? Ok, nice.
0: Ja, men det er bra.
1: Jeg elsker grønn,
0: jeg. Ja, jeg også. Så den
1: men nå forventer jeg at jeg skal få en kiwi.
0: Nei, vet du hva? Jeg lover det.
1: Eller nei, nå forventer jeg at jeg skal få en eller annen frukt som ikke er grønn, som du skal overbevise meg om er grønn. Men vet du hva? Jeg digger det, jeg klarer å ha sett.
0: Ok, men da, okay, da snurrer jeg igjen, og så blir det din, det du skal kjøpe til meg.
1: Riktig.
0: Oi, nå er jeg spent. Svart.
1: Ja, men det skal jeg klare. Det klær jo det du har på deg i dag.
0: Ja, jeg litt emo i fargevalgene mine i dag.
1: I dag er Klara helt i svarte klær, og jeg er helt i hvite klær, så vi er virkelig kontrast i dag.
0: Vi er yin og yang, vi.
1: Vi er det, og jeg elsker det. Men du, nå må jeg komme meg i gårde, for jeg skal rekke et fly.
0: Ja, kos deg, Tønsberg, jenta mi.
1: Tusen takk, da.
0: God helg.
1: God helg.

Nydelig norsk-dansk samarbeid der altså. Det var så klart Marstein og Tobias Rahim på låta Savner et menneske. Og du henger her på P3, absolutt fredag med meg, Klara. Nå er det også bare meg, Klara. Tomine, hun har dratt på vei til Tønsberg. Og vet du hva? Hun kommer til å ha en nydelig flytur dit. Og mens hun er å styre med det, så kan jo du være her på P3 og henge sammen med meg, Klara. Jeg skal være her i tre gode timer. Skal holde deg med selskap helt frem til klokka er 7 i dag. Og det er uvant for meg å ha såpass sene sendinger. Men jeg gleder meg. For en av de store gledene da, med å ha en sen sending, det er jo at jeg får sove litt ut. Så jeg har sovet så lenge natt. Jeg har sovet så godt. Og du vet, du har fått en god natt med søvn når du våkner før alarmen din går av. Og det var akkurat det jeg opplevde i dag. Og det var så utrolig deilig, det må jeg bare si. Og jeg startet også dagen min med en skikkelig god dusj og en god frokost. Fantastisk iskaffe ble det også. Så nei, jeg har rett og slett bare hatt skikkelig fredagsstemning så langt i dag. Men du som hører på, jeg vil veldig gjerne høre litt fra deg også. Du må gjerne sende meg en melding i appen NRK Radio på hva du skal bruke enten fredagen her eller helga di til. Fordi det er jeg veldig spent på å høre på. Jeg tror jeg må nesten ta en slapp av helg. Jeg er litt pysk, og jeg vil ha maksimal stemning og humør når jeg skal tilbake på jobb på mandag igjen. Så jeg skal unne meg selv en liten slapp av helg, tror jeg. Du må gjerne også sende meg litt ønskemusikk. Hvis du har en ønskelåt du har lyst til å høre her på radioen, så må du gjerne gjøre det. Jeg ser jo litt på meldingene som har kommet inn mens Tomina har sendt. Og der er det en nydelig melding fra Johanne som sier at Klara på 13 år vil gjerne høre Unwritten med Natasha Bedingfield, og at den er perfekt inn i helga. Og da vil jeg først si, det er sjelden bare at jeg møter en navnetvilling, altså. Det må jeg si. Hver gang jeg sier at navnet mitt er klar at noen, da, og at de faktisk reagerer på det, har en respons til navnet, så er det alltid bestemora mi. Heter også Klara, eller grandtante Klara, liksom. Det er alltid noe sånt. Så jeg blir veldig glad av å vite at det finnes flere unge Klarar her ute i verden. Og jammen meg har hun god smak også. Vi skal gå til den låta her med en gang. Dette har jo blitt en skikkelig sånn karaoke-klassiker som alle har digget de siste par årene. Så klart, Natasha Bedingfield, låta Unwritten.

Sienna Spiro der, så klart låta Great Expectation. Men nå her I Absolutt Fredag så det endelig tid for konkurranse. Jeg har alltid konkurranse, og det det en god grunn til. Og det at jeg elsker det. Jeg synes det så fantastisk gøy. Og ikke bare, det ikke bare gøy for meg å ha konkurranse, men det jo selvfølgelig også gøy for du som hører på. Fordi om du klarer riktig svar I konkurransen, så du jo med I trekningen om å få litt P3-merch, og det blir jo ikke bedre enn det. Vi har jo så mye fantastisk merch å velge mellom. Dagens konkurranse, den har jeg hatt den før? Kanskje. Hvem vet? Det uansett gjett låta. Det en låt jeg har valgt ut, klippt veldig I den, så det litt sånn ulike deler fra låta, klippt sammen. Og din oppgave, du som hører på, det å gjette hvilken låt det du hører her. Så vi hopper rett og slett bare rett til det. Her konkurranselyden.

låt kan det der være? Det faktisk du som hører på som må fortelle meg det, altså. Gjør det I en melding I appen NRK Radio. Og hvis du synes det var litt vanskelig, og du, kanskje står du mellom et par låter også, det veldig fort gjort, fordi det et par av dem som høres litt like ut. Så skal du høre den en siste gang av meg nå. Men jeg mener det når jeg sier at det blir siste, så nå må du virkelig skarpe ørene dine.

0: Vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Dette

0: Dette er NRK P3.
1: Det er faen meg sommer. Og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhjul. Vi drikker sjampo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, Ali Finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme